0: прямо на святах. Нове життя почалося прямісінько в таксі. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, проте малюк вирішив не чекати на пункт призначення і з'явився на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія, до речі, проявив дивовижний спокій, швидко та безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком і акушеркою до лікарів. І наразі мама та малюк почувається чудово, а на честь цієї щасливої події компанія подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок, а водієві також дитяче автокрісло та приємний грошовий бонус.
1: Новини

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 топ-хітів в усьому світі за останні 35 років і з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, що понад 73% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники за допомогою спеціального штучного інтелекту оцінювали пісні через базові потреби. І от виявилося, що пісні про тепло, про підтримку та єднання виявилися безумовними лідерами, випередивши навіть теми незалежності чи особистих досягнень. Тож, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло. В українського кінематографа грандіозні плани на майбутнє, тому що кіноіндустрія «Київфільм» у тісній співпраці з акціонерним товариством «Антонов» розпочала розробку повнометражного художнього фільму про створення найбільшого у світі літака «Ан-225 «Мрія». За задумом, фільм покаже не лише технічний бік найвидатнішого у світі літака, а ще перш за все історію київських конструкторів 1980-х років, які у режимі секретності та під колосальним тиском створювали авіаційне диво. Сценаристи вже проводять сотні годин за інтерв'ю з ветеранами авіабудування та досліджують розсекречені архіви, а окремою важливою лінією, звичайно, стане сучасний контекст і втрата легендарного літака в Гостомелі, і віра у створення нової мрії. Прем'єра стрічки, до слова, запланована на грудень 2028 року, якраз до 40-річного ювілею першого польоту авіагіганта. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд та спекли найбільший за площею торт «Медівник» в історії України. Цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів, а його площа становить майже 24 квадратні метри. Довжина гіганта перевищила 15 метрів, а ширина склала близько 1.5 метра. Над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці. Найбільшим викликом стало, звичайно, що зберігання інгредієнтів, тому що тільки улюбленої сметани для крему знадобилося 370 літрів. Експерти Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення і відзначили, що десерт вийшов не лише гігантським, а ще й неймовірно красивим та смачним. Ну а найприємніше те, що як тільки рекорд офіційно зафіксували, медівник порізали і роздали усім бажаючим.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив нові подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». І от ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. Наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. І от перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Instagram та Threads. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України та з-за кордони, а 50 найталановитіших претендентів вже запрошено на кастинг до Києва. Українських інтернет-юзерів опитали про найкомедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали або ж їхні друзі та рідні. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкомедніших прізвиська – пан Цибулька, Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але й на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Казявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Казявка чи пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. У Великій Британії пройшов видовищний спортивно-професійний турнір. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягає у тому, щоб максимально швидко та якісно вимити 3 стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафу, а за водяну лінію – цілу секунду. Перемогу та головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який впорався із завданням за рекордні 14,48 секунди. Ну і додам, що світовий рекорд зі швидкості миття вікон належить британцю, якому вдалося зробити це лише за 9 секунд.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю та поділилася подробицями фінансових справ в родині і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей в майбутньому. За словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадіком не підписували. Більш того, будинок, в якому вона живе з чоловіком та молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на її чоловіка, хоч сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм майном. Але при цьому додала, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. Так, друзі, всі ми з вами любителі смачно та красиво поїсти. І ось тут науковці

0: аппетит. Тож наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебачення, а ще й паралельно з'являтиметься на стримінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Могилевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осача. Ну, крім того, просто зараз триває відкритий кастинг для всіх вокалістів від 16 років, який триватиме до кінця серпня включно. Один незвичайний тренд зараз набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій. І раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу швиденько звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте сили і шукаєте справу до душі.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви вже починаєте готувати свій гардероб на осінь, то стилісти та дизайнери розсекретили відтінок, який стане наймоднішим в сезоні. І хоч осінь традиційно асоціюється із затишними светрами, какао та звичним бордовим кольором, але цього сезону на нас чекає справжній кольорний вибух. Головним улюбленцем модниць та модників стає аметистовий фіолетовий. Це глибокий, магічний та вишуканий відтінок, названий на честь дорогоцінного каменя. Цей відтінок набагато глибший за бузковий, за словами стилістів, сяє яскравіше за темну сливу, створюючи відчуття витонченої розкоші навіть у базовому худі. Ну, найкраще те, що аметистовий чудово поєднується з чорним, графітовим, шоколадним і навіть смарагдовим. А починати знайомство з трендом можна з яскравої сумочки чи шарфа. Стало відомо, що фінальний 8-й епізод 3-го сезону мегапопулярного серіалу «Дім дракона», який є приквелом до легендарної «Гри престолів», зняв американський режисер українського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм режисер зізнався, що для нього це була величезна честь, а сама робота над масштабним фіналом тривала 57 днів. Парех народився у США в родині українки та індійця, проте завжди пишався своїм корінням. Він активно підтримує Україну, регулярно розповідає у соцмережах про події в нашій країні і з'являється у вишиванці. Андрій, до речі, поділився яскравим фото зі знімального майданчика і висловив сподівання, що глядачі крізь призму видовищного сюжету запам'ятають головне – марність будь-якої війни. Є дуже незвичайна, цікава та оригінальна гастрономічна ініціатива «Просто серця Галичини». В одному з львівських кафе вирішили здивувати відвідувачів і запустили справжній річний абонемент на харчування. Коштує така річна підписка 69 тисяч гривень або ж 9,5 тисяч гривень на місяць. Власники абонемента отримують можливість щодня забирати із собою один стандартний контейнер із будь-якими стравами зі шведського столу, чи то на сніданок, чи на обід, або ж на вечерю. Для порівняння, без абонемента стандартна тарілка на шведському столі коштує 250 гривень, тому власники закладу впевнені, що річна підписка на обід стане порятунком для справжніх гурманів і тих, хто не любить витрачати час на приготування їжі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Є новинка у світовому кінематографі, яка стосується України. У столиці Хорватії розпочалися зйомки нового політичного екшн-трилера під назвою «Острів Зміїний» від режисера Дага Лаймана, який на секундочку подарував світові культовий фільм «Містер Місіс Сміт». Головні ролі у стрічці виконують володарі премії «Оскар» Шон Пен та Едріан Броуді, яких днями вже помітили на знімальному майданчику в центрі Загреба. Попри назву, сюжет присвячений драматичним подіям навколо підриву газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Для зйомок район біля місцевого готелю перетворили на справжню зону конфлікту з баркадами, мішками та піском та акторами масовки у військовій формі. Робота над цим масштабним кінопроєктом триватиме, як відомо, до кінця вересня, а точна дата прем'єри поки що тримається у секреті. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. І результати буквально шокуючі і вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких поглажувань настрій людей покращувався на фантастичні майже 50%. Що найцікавіше, цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, коли пара незадовго до тесту мала якусь суперечку чи сварку. А весь секрет в тому, за словами науковців, що в нашій шкірі є так звані тактильні волокна. Вони реагують виключно на повільні, м'які та теплі дотики близької людини, надсилають сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють відчуття безпеки та глибокої близькості. Ну і ще один цікавий факт. З дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює. Співачка Євгенія Власова, яка протягом багатьох років вела доволі закритий спосіб життя і не поспішала повертатися в український шоу-бізнес, тепер зробила грандіозний камбек і презентувала офіційну україномовну версію свого культового хіта 2000-х «Вітер надії». За словами самої Євгенії, цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися з абсолютно новим звучанням, сучасним аранжуванням та набагато глибшими зрілими сенсами. У соцмережах та коментарях зараз вирує справжній бум.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвани. Зараз про хороше. Ймовірність зірвати головний джекпот літа невелика, але ніколи не дорівнює нулю. В Ірландії один із водіїв заїхав перепочити на популярну придорожню автозаправку і відпочинковий комплекс, випити кавусю, між іншим придбав лотерейний квиточок. І уявіть собі, цей випадковий квиток приніс йому фантастичний виграш у понад 8 мільйонів євро. Такий куш став найбільшим джекпотом цього літа. До речі, переможець вже зв'язався з організаторами національної лотереї і готується до урочистого візиту до штаб-квартири для оформлення чека. Представники локації в захваті, адже їхній заклад, який за 10 років став візитівкою регіону, тепер прославився ще як найщасливіше місце країни. До речі, цей джекпот став вже четвертим у країні з початку 2026 року. Тому, якщо шукаєте місце, де можна випробувати свою удачу, Ірландія вас чекає. Нещодавно у місті Малин Житомирської області провели благодійний фестиваль для чотирилапих і влаштували там справжнє собаче весілля. На церемонії було 300 місцевих жителів, а саме весілля організували для 4 пар собак. Під вінець в прикольних образах наречених пішли хаски, підбулі, пуделі, спанієлі та навіть джакрасли. Для чотирилапих молодят організатори придбали подарунки від спонсорів, а церемонія одруження відбувалася під весільною аркою, до якої господарі вели собак червоною доріжкою. Молодят запитували про готовність взяти шлюб та видавали свідоцтва, які скріплювалися підписами, а саме відбитками лап. При цьому на святі кохання не лише веселилися, а ще й зібрали гроші для собачок, які поки що не мають дому. З'явилася вакансія мрії для всіх фанатів фільму «Пірати Карибського моря». Одна американська компанія та її секретний підрозділ оголосили про пошук співробітника на посаду пірата. Все по канону, кажуть у компанії, треба буде реально шукати скарби в старовинних іспанських та колоніальних кораблів, які затонули століття тому разом із золотом, сріблом та коштовностями. Головними мізками цієї експедиції став штучний інтелект. Розумна система вже встигла проаналізувати понад 80 мільйонів сторінок архівних документів за останні 5 століть. Зіставивши всі дані, ЩІ вже видав 4 набори точних координат можливих місць катастроф. Проте, як зазначають у компанії, модель штучного інтелекту плавати не вміє. Тому шукають реальну людину-дайвера з багаторічним досвідом мореплавства, знаннями іспанської чи португальської мов і готовністю працювати в екстремальних умовах. Ну і за таку сміливість компанія пропонує частку в проєкті, фінансову винагороду від 50 до 500 тисяч доларів залежно від успіху, а також прямий відсоток від усіх знайдених старовинних скарбів.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Дослідники з Австралії та Німеччини провели ґрунтовне дослідження за участю фахівців різних професій і з'ясували, який саме відпочинок протягом дня допомагає залишатися на робочому вайбі і не вигорати. Виявилося, що найбільш ефективною стратегією є не тривалий відпочинок, а короткі мікроперерви між робочими завданнями. Коли ви там на 2-3 хвилинки відволікаєтеся, аби перевірити список справ, оновити календар або просто випити чашку чаю, то в цей момент ваш мозок зберігає відчуття контролю над процесом. До речі, люди, які практикували саме такі маленькі паузи, демонстрували найстабільніший рівень мотивації. Тому, друзі, не чекаємо обіду під час роботи і влаштовуємо собі невелику перерву. «Укрзалізниця» запускає класну можливість для тих, хто не тямить себе в подорожі без улюбленої книги. Тепер, під час купівлі квитка на потяг, можна буде одразу замовити й хорошу українську книжку, яку вам покладуть прямо на вашу полицю на початку подорожі. Цей проєкт створений для підтримки вітчизняних видавництв та книгарень, які продовжують працювати і створювати нові історії попри все. Послуга з'явиться на міжнародних рейсах, зокрема до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у культових флагманських потягах, зокрема в Стефанії, у Цульщині, Чорноморці, Сковороді та багатьох інших. Ну і крім того, є ще одна приємність, тому що пасажири отримуватимуть бонуси на книги через програму лояльності в застосунку «Укрзалізниця». Але точна дата запуску такої новинки поки що невідома, але це станеться вже найближчим часом. Не так давно на великі екрани вийшов новий фільм про людину-павука, де засвітили його місце проживання і навіть адресу. І от уявіть собі, дехто сприйняв кінокартину за реальність і почав надсилати листи за цією адресою для того самого супергероя Пітера Паркера. Щоправда, всі листи отримує не кіноперсонаж, а звичайний собі чоловік на ім'я Джек Ши. Він купив цегляний будинок в районі Форест Гілз і навіть не здогадувався, що придбав легендарну будівлю для всіх фанатів коміксів. За його словами, найзворушливіші листи та малюнки для Спайдермена надсилають дітлахи, які запитують, як він рятує світ і запрошують його на дні народження. Більш того, листами від фанатів справа не завершилася, бо тепер до будинку Джека приїздять фанати з усього світу – від Ірландії до Англії. Ну і Джек, звичайно, із задоволенням дозволяє всім фотографуватися, читає дитячі листи і зізнається, що таке буквальне сусідство з супергероєм надихає його самого бути добрішим і поводитися як справжній герой.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. О. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата при місці нової роботи.
2: Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Мужчина, навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?
3: Та я не крав, а збирався розрахуватися згоду.
2: Ви що, боялися, що не вистачить грошей заплатити?
3: Я боявся, що не вистачить часу заплатити.
1: Анекдототоп, друге місце.
4: Розмова двох психіатрів.
5: Ой, ви знаєте, колего, я зараз займаюся винятково цікавим випадком. Роздвоєння особистості, уявляєте собі?
2: О, і що це за цікавий випадок?
5: А річ у тім, що мені вдалося умовити кожного з них заплатити мені за лікування.
1: Анекдототоп, перше місце.
6: Сереженька, ти мене не любиш.
5: Мариночка, ну з чого ти це взяла?
6: Ну ти з такою огидою дивився на моє волосся.
5: Ну так, але ж воно було в супі.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
7: Люкс ФМ. Включай настрій.
1: Реклама.
8: Любий, ти щось сказав?
9: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
8: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
9: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вайомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: А доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко. Сексі мачо. Слава Дьомін.
2: А я думаю, Таня Татарченко сексі мачо.
1: До речі, так багато чув про це також, Тань. Ось не будемо уточнювати.
2: Ні, почекайте. Ви сексі мачо, це ви себе так назвали?
1: Так.
2: А в якому місці, вибачаюся?
1: В якому? У всіх місцях. А в мене їх багато, Танечка. Ви знаєте, що я... Я, так би мовити, в інтимі навіть Вовк.
2: Я би сказала, Вовк одинак.
1: Одинак? Значить, ну, Олена сьогодні з нами гра. Олена, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Оленечка.
1: Оленечка, дивися, що зараз буде відбуватися? Таня тобі скаже скоромовку. І тобі потрібно тричі цю скоромовку швидко повторити. Якщо справишся, забереш у нас подарунок. Що за скоромовка?
2: Оленечко, а скажи, будь ласка, ти хочеш поскладніше чи попростіше?
3: Ну, хотілося попростіше.
2: Ні, а раптом ти впевнена в своєму язику і хочеш спробувати нові горизонти.
1: Ніхто не може бути впевнений в своєму язику, повір. Так, значить, отже, попростіше скоромовка, будь ласка.
2: Син шишкосус...
1: Давай ще раз. Син
2: шишкосушильника.
1: Син шишкосушильника. Власне, це треба тричі повторити.
2: Я можу складну сказати.
1: Не треба, давай.
3: Син шишкосушильника.
1: Ну, в принципі, непогано. А що за складна була скоромовка?
2: Гібралтарці, не ви гібралтарували.
1: Та ясно все. Олена, ти молодчина, забираєш подарунки.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай настрій. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Слухайте, значить, знайшов населені пункти України, назви яких асоціюються з весною. Ух ти. Або там з весняним пробудженням, квітами, зеленню, теплою погодою тощо.
2: Давайте.
1: Значить, дивіться. Ну, по-перше, в Миколаївській області є селище Весняне. Ну, тут якби так пряма асоціація з весною. А, наприклад, в Полтавській, Київській, Житомирській областях є селище Квітневе, а селище Березівка, ну, звісно, яке асоціюється з
2: березень, так.
1: Найпопулярніша назва у багатьох областях і, власне, асоціюється з початком весни.
2: Так.
1: Є ще, до речі, селище Сонячне, воно знаходиться в Житомирській і в Херсонській областях.
2: Клас.
1: І селище Ясне знаходиться у Дніпропетровській області. Ось така класна,
2: супер.
1: Тепла, класна весняна інформація.
2: Так.
1: Тепла вам душі.
2: А я, знаєте, що подумала, Славочка? От якби були населені пункти присвячені вам, то вони, знаєте, Славочка, як називалися би?
1: Що таке? Ну,
2: а, жлобище там. Дураківка. Борго не віддавай.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Хіт за

0: починаю, бо я знаю.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: У нас сьогодні в гостях Джамала. Джамал, зараз буде для тебе рубрика, яка називається «Так, ні».
2: Давай.
1: Треба швидко протягом хвилини відповідати на запитання. Просто «Так, ні». Можна не пояснювати свої відповіді. Погнали.
0: На Люкс ФМ. Так.
1: Джамала, ти сьогодні виспалась?
2: Ні.
1: Ти робиш уроки зі старшим сином?
2: Ненавиджу.
1: Пам'ятаєш дату весілля з чоловіком?
2: 26 лютого.
1: Ти голосно чихиш?
2: Так, напевно.
1: Ні. Ти матюкаєшся?
2: Так.
1: Читаєш передбачення в чеках супермаркетів?
2: Ні.
1: У тебе є фейковий аккаунт в соцмережах?
2: Ні.
1: Доїдаєш за дітьми?
2: Так.
1: Їхніми ложками?
2: Так.
1: Ти робиш, коли злишся?
2: Так, є ще як.
1: Як думаєш, співачка Лелека на Євробаченні увійде до топ-5?
2: 100%.
1: А до топ-3?
2: 100%.
1: Хотіла б дует зі співачкою Русланою?
2: Так.
1: У тебе є пломби?
2: Ну, так.
1: Їх більше 4?
2: Так. І один імплант. Вони мене питали, я сказала, окей.
1: Ти колись з кимось билася?
2: З сестрою, за одяг.
1: Тягнула колись ноту і зробила...
2: Кіксанула, типу? Mm-hmm. Ну, звичайно.
1: Після цих питань ти ще прийдеш на Люкс ФМ?
2: Звичайно, я люблю вас.
1: Прекрасно! Джамала сьогодні у нас була в гостях.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай настрій. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий день, я прошу у вас руки вашої доньки.
2: А у вас що, своєї руки немає?
1: Своя є, але вона вже втомилася.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Ви знаєте, щоб заснути швидше, я подумки рахую жінок, з якими спав.
2: Ух ти, а чому не баранів?
3: Ой, та там було тільки один раз.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: А мені хотілося б знати, а яку крупу я зараз їм?
2: Це булгур.
1: Що?
2: Булгур. Як долгур, тільки булгур.
1: Що?
2: Булгур, булгур.
1: Господи, у мене таке відчуття, що я зараз голубом розмовляю.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі про курйози одного тенисиста. Значить, днями в соцмережах стали активно обговорювати тенисиста з Монако, Валентин Вашеро його звати.
2: Так.
1: Ви ще згадаєте це ім'я. Значить, але не через те, що він класно грав і переміг, там він дійсно досвідченого француза, а через те, що під час інтерв'ю було видно неозброєним оком, що йому дуже сподобалася журналістка.
2: Що значить?
1: Ну, от ви розумієте, квіточка спортсмена потягнулася вверх до сонця, та, скажімо так, що було дуже помітно у тенісних шортиках. Так, да, під час інтерв'ю прям, та-та-та.
2: Ну, збудився, чувак?
1: Ну, так. Значить, ну, принаймні, виглядало це так на відео.
2: Значить, а, ну, може не збудився. Це...
1: Розказую. Після поєдинку в Акапулько він спілкувався з журналісткою просто на корті, але глядачі, от якраз які знімали цей момент, вони звернули увагу на якраз цю делікатну деталь в його екіпіруванні.
2: Ага.
1: А там не можна не звернути уваги. Я бачила це відео, там дійсно це перше, що кидається в очі.
2: Так, може, це
1: хоча він сам симпатичний, але око дивиться туди.
2: Так, може, це насправді не збудження.
1: Ну, може, я не знаю.
2: Це, але... Знаєш, як ці тенісисти інколи кладуть собі в кишеню там тенісні м'ячі?
1: Ну, ні, це на тенісний м'яч не дуже схоже було.
2: Може, ракетку поклав?
1: Ну, на це більше, так. Значить, курйоз швидко розлетився платформами, ім'я спортсмена масово стали шукати жінки в інтернетах. Ну, і отак навіть недотичні до спорту дізналися, що є такий прекрасний, неймовірний тенісист. Одразу стали його фанатками. Ну, а сам Валентин Вашеро інцидент не коментував. Так, дівчата, я теж для вас знайшла інформацію про нього.
2: Так,
1: значить, що я знайшла? 27 років, неодружений, громадянство Монако, зріст 193 см, робоча рука права, а призові в доларах 1 мільйон 718 тисяч, уявіть собі.
2: Фантастичний кавалер,
1: дуже,
2: так?
1: Дуже красивий мужчина. Ні, ну він дійсно дуже симпатичний, дуже. А, Славко, у тебе теж є дещо спільне з цим Валентином Вашеро.
2: Серйозно?
1: Я чесно це скажу.
2: А що?
1: У тебе також робоча рука права.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на «Люкс-ФМ». Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
2: Реклама.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: хочеш?
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я хочу пестить кожен шовчик.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Світ ТВ Originals представляє
16: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
17: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
18: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама.
24: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
25: Не радіо.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Ви мене питаєтеся, Славка, вже у нас медійні персонажі, інтерв'ю з ним вийшли. Все, Таня, ну розкажи про Славку.
2: Що таке?
1: Як він там, чи він жлоб на побаченнях, чи не жлоб?
2: Ніколи
1: ну, давайте,
2: не жлоб.
1: Я вам скажу так, от Славка, насправді, він розуміє, що на побачення має платити чоловік.
2: Так,
1: розумієш,
2: це правда, так.
1: От, Славка розуміє, що на побачення має платити, чоловік.
2: Так,
1: розумієш,
2: це правда, так.
1: От, Славка розуміє, що на побачення має платити чоловік, тож ходить на побачення з чоловіком.

0: по 5 слів. І ти, Юль, почнеш. Таня, не знаєш, що це тема, зараз теж перше її почує. Юля і Таня, назвіть мені, будь ласка, сьогодні прекрасні українські міста на букву Че. Че. Че. Погнали. Юль, ти перша.
1: Черніга.
0: Добре.
2: Таня. Черкаси.
0: Добре.
1: Черновці.
0: Добре.
2: Ну, все.
0: Ось і все. Так, давай, Тань,
2: чекай,
0: думай.
2: Чигирин.
0: Тань, Чигирин, добре.
1: Чигирин Тетяна сказала.
0: Юлечка, дивися, де Прип'ять знаходиться, біля якого міста?
1: Чорнобиль.
0: Молодець. Таня. Таня.
2: Червоні лоскутки.
0: Червоні лоскутки. Це ти звідти родом, так, судячи з усього? Це нема такого міста. Може, є таке селище, але ми говоримо про міста. Таня, давай.
2: Червоні щоки.
0: Червоні щоки, це ти знову про себе. А давай нарешті ми будемо говорити про міста українське на букву Ч.
2: Ну, підкажи.
0: Чорно-мо.
2: Рск.
0: Молодець, Чорноморський. А Юля що нам каже?
1: Юля каже,
0: прекрасне місто знаходиться на Закарпатті, прям практично межує на кордоні з трьох букв.
2: Я згадала.
0: Чоп, молодець, Таня.
2: А ти мені що?
0: А я тобі, дивись, от бачиш, Танечка, середній палець. Це ж зараз хочу показати на це. Таня програла. Ну, слухайте, ну багато різних.
2: Ну, звісно, що багато, в голову не прийшло.
0: Чортків.
2: Де Чуднів знаходиться?
0: Часів Яр знаходиться. Потім Чигирин. Говорили?
2: Чигирин казали.
0: Ось, ну і багато-багато інших прекрасних міст. Юлечка, а ти молодчина, сьогодні забереш подарунки, вітаємо.
3: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 5 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс-ФМ. Включай настрій.
3: Реклама.
5: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
5: Не знаю.
6: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
2: Реклама. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Слухайте, яка класна інформація, як українки найчастіше записують в телефоні коханих чоловіків.
2: Ух ти, клас.
1: Зараз я вам про це розкажу. І є опитування одного з порталів, і там українки, власне, відповідали, як вони найчастіше записують у телефоні коханих чоловіків.
2: Ану.
1: Так от, значить, на першому місці просто коханий. Ну, це логічно.
2: Ну, так,
1: коханий.
2: Так, так.
1: Потім є ще сонечко, мій скарб, опора, мій світ, мій принц. Так, Танечка, до речі, так записала трьох єгиптян, вона не може просто розуміти, хто з них який принц. От, ну і звісно, також можна ще записувати, ну, кажуть українки, що найчастіше вони записують просто іменем з якимось смайликом, там, або сердечко, або сонечко. Тощо. Також популярні варіанти «мій чарівник», «радість», «доля», ну і короткий варіант «мій». До речі, у мене є одна знайома, яка коханого записала просто «мій». І це красиво.
2: Цей мужчина тільки мій.
1: Так, Танечка, до речі, ви ж у мене теж закохані. Як я у вас записаний в телефоні?
2: Слачка, так в ефірі ж не можна матюкатися.
1: Ах ти.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдото топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А я вибачаюсь, а скажіть, будь ласка, а вода в басейні прісна?
2: Ну, зранку прісна, до вечора солона.
0: Анекдото топ. Друге місце.
3: Ой, вчора наснилося, що я розмовляю на івриті, а потім їх відрізало.
0: Анекдото топ. Перше місце.
1: Дівчино, ану почекайте, у цьому місці купатися взагалі-то заборонено.
2: Так а що ж ви не сказали про це раніше, перш ніж я роздяглася?
1: Так а роздягатися тут не заборонено.
0: Анекдото топ на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ, включай настрій.
0: Реклама.

0: за минулий сезон. На Люкс FM гра «Моя Україна». Україна.
1: А це ранку шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку,
1: друзі. Ви би чули, як Дьомін тільки що підспівував пісню. Я більше того, Слава, скажу, я твій спів поставила собі на будильник. І я тепер, друзі, я прокидаюся до будильника, щоб цей жах не чути.
2: Жах, прекрасно, шикарно співаю. Діма сьогодні з нами грає. Дімон, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Дім, скажи мені, будь ласка, ти в спортзал ходиш?
3: Зараз не ходиш.
2: Не ходиш, так? А взагалі, от, ну, якби, ну, розумієш, що таке спортзал, бо Таня, наприклад, досі не розуміє, що таке спортзал.
1: Я сьогодні йду, мене на 12 тренування
2: ось,
1: з тренером.
2: Ось, ну, те, що вона йде, дивись, те, що вона планує, це ще не факт, що вона дійде.
1: У туди. Мене он де сумка з собою, з цим, ну,
2: це
1: з формою.
2: Круто. Я бачу, ти цю сумку носиш щодня з собою.
1: Так, то танці, то зал.
2: Так, але вон там речі, як були чисті складені, так вони продовжують бути чисті складені. Ми не даремно, Дім, зараз говоримо про спортзал, тому що, власне, зараз ми поговоримо про перший спортзал. Я так розумію, в Україні, так?
1: Так, так, перший.
2: Це дуже цікава інформація,
1: так,
2: до речі.
1: Перший тренажерний зал в Україні було відкрито у Львові у 1906 році.
2: Вау!
1: 120 років тому.
2: Ого!
1: А так, а ось, Дімочка, до тебе питання.
2: Бачите, 120 років тому відкрили цей фітнес-клуб, а ми з вами ще одного разу, Танечка, там не були ще.
1: Дімочка, до тебе питання. Скільки коштує абонемент? Насправді,
2: давай.
1: Питання, як цей спортзал називався?
2: Ага.
1: Тигр, бізон чи сокіл? Як ти думаєш, Дім?
2: Дімон, що скажеш? Тигр, бізон чи сокіл? Як називався перший спортзал в Україні, який відкрився у Львові в 1906 році?
3: Сокіл.
2: Сокіл, каже Діма. І це...
1: І це абсолютно вірна відповідь.
2: Молодчина, Діма, ми тебе вітаємо сьогодні і забираєш подарунки від Люкс FM.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
21: Деталі на megogo.net.
22: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
23: Найбуде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксіл гель від Orisil Farm.
24: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендовано консультантам.
25: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
1: Реклама.
26: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM.
1: Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін, це ранкове шоу «Зарядка». О, починається це.
2: Everybody.
1: Поліглот зі Славки вилазить. Каже, що...
2: Хто вилазить? Поліглот?
1: Що там тільки з тебе? Ні, ну серйозно, Дьомін, значить, продовжує стверджувати, що він знає англійську мову.
2: Так, до речі, так.
1: Зі своїм good morning. Сьогодні ще він казав, що він вчора пенсилом воркав в зошит. Так що людина дійсно знається на іноземних мовах.
2: Антон сьогодні з нами грає. Антон, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Антоне.
2: Антон, дивись, що зараз буде відбуватися? Я зараз разом з тобою будемо слухати, яку тему Таня придумала для нас. І потім кожен з нас має сказати по 5 слів на цю тему. По черзі. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І так 5 слів. Якщо ти справишся, то забереш подарунок. Я, до речі, не знаю, що за тема, зараз її вперше почую.
1: Так, хлопці, також, назвіть мені, будь ласочко, по 5 слів на букву П, на так. Тему весна.
2: Весна. Весна на букву П. Погнали, Антон, ти перший.
3: Проміння.
2: Добре. Молодець. Проліски.
1: Молодець.
3: Паводок.
2: Паводок, молодець. Добре. Цей, повія.
1: Що?
2: А що? А що, нормальне слово прекрасно, а що, весною нема повіччя? Опа.
1: Я прям, я настільки в шоці, що я навіть...
2: Просто Таня подумала, що її покликали щойно.
1: Чекайте, зараз, я не приймаю це слово.
2: Що це?
1: Давайте нове слово, бо воно не стосується весни.
2: А якого сезону це стосується? От поясніть мені, будь ласка.
1: Ну, Слава, ви більше, звісно, знаєтеся на цій темі, але мені здається, що все сезоння.
2: Павло.
1: Павло до чого тут?
2: Біля того, якого я ще не називав, він стоїть.
1: А весна тут до чого?
2: Як це? Вони весною...
1: Зустрілися.
2: Добре, давай. Перепіл. Перепілка. Ну, вони прилітають весною ж, напевно?
1: Прилітають.
2: Куди вони прилітають? Вони живуть ж весною?
1: Хай буде.
2: Антон, третє слово від тебе.
3: Пробудження.
2: Пробудження, добре, молодець.
1: Який ти крутий, так.
2: А я скажу, значить, Павло був.
1: Тепер Повія.
2: Повія була, значить, чекай, хто ще там?
1: Три.
2: Петро.
1: Ну, Дьомін.
2: Ну, загубились у мене всі слова якось. Бо я просто, розумієш, я мислю англійською мовою, я ж чую англійською.
1: Добре, давай англійською, 5 слів на букву П. Тому весна.
2: Ну що ж, Антон, ти молодчина. Сьогодні забираєш подарунки від Люкс FM, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
4: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс FM. Включай настрій.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама. Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.
15: Ручкою. Вони
16: просто
15: не мають
16: завгодно.
15: Так, так, ці каракулі, вони не мають бути красивими. І важливий саме рух. Ви тримаєте мозок у фокусі. І кажуть нейробіологи, що таким чином матеріал набагато швидше і глибше засвоюється. Тобто,
16: прикольно.
15: Ще раз, якщо ви щось чите або там слухаєте, вам це треба запам'ятати, ви берете ручку на робочу руку.
16: Я правша, я беру в ліву руку.
15: В ліву руку
16: ручку, щось чу, і в цей час малюю каракулі.
15: Таким чином нейробіологи кажуть, що мозок фокусується і таким чином запам'ятовує. Ті, хто спробував цей метод, вони кажуть, що процес навчання дійсно полегшується. Кльово. Ну, можна спробувати, у всякому разі, якщо вам це цікаво. До речі, от з приводу каракуль.
16: Так?
15: Танечка, от ви коли свої брови малюєте, то ви яку мову? Бо дивлюсь на ці каракулі, я не можу зрозуміти, де там очі.
14: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
17: Люкс-ФМ, включай настрій.
14: Літо на люксі.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Окей, Google, скажи 300.
2: Заборонили програмісти.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
1: Випадок у суді.
3: Чи присягаєте ви говорити правду? А тільки правду, нічого крім правди.
1: Присягаюся, стара брехлива вусата хабарниця.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
1: Пропоную послуги чоловік на годину. Оплату приймає за бартером. Послугами дружина на годину.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Реклама.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Хочеш?
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.net.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
20: Реклама.
21: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги. На Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. У нас сьогодні в гостях Валерій Харчишин, гурт «Друга ріка». Оля, зараз про тебе ще більше дізнаємося. Буде рубрика «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто відповідаєш «Так, ні». Погнали.
0: На Люкс ФМ «Так».
1: Так. Валер, любиш такі бліци?
2: Люблю.
1: У тебе вдома є інвертор або генератор?
2: Так.
1: А писав колись на стінах непристойні слова?
2: Так.
1: Ти матюкаєшся?
2: Так.
1: А тобі за це соромно?
2: Так.
1: Симулював оргазм?
2: Ні.
1: Падав на сцені?
2: Так.
1: Хотів би заспівати в дуеті з Парфенюком? Так, ні?
2: Я просто не дуже...
1: Окей. У тебе була алкогольна залежність?
2: Ну...
1: Так, ні? Нюхаєш пахви перед виходом з дому? Ти сильно пітнієш на концертах?
2: Так.
1: Ти голосно чихаєш?
2: Так.
1: Боїшся п'ятницю 13?
2: Ні.
1: Вважаєш Яніну Соколову сексі-чікою?
2: Дякую.
1: У тебе є аккаунт в Тіндері?
2: В Тіндері? Вчора наш барабанник переплутав Тіндер з Трец.
1: Є чи ні?
2: Тому ні, є Трец.
1: Пісяв з балкону по приколу?
2: З балкону ні, з інших вершин.
1: Тебе пучить від молока?
2: Ні.
1: Тобі подобається борщ?
2: Так.
1: А я?
2: Так.
1: А Таня?
2: Так.
1: Прекрасно. Валерій Харчишин, гурт «Друга ріка».
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі. Доброго ранку. Скільки заробляють президенти різних країн? О. Зараз я вам це все розкажу, тому що я, значить, полазив в інтернеті, все дізнався і зараз готовий вам все це, я перепрошую, вивалити. Значить, найбільша зарплата саме президента у світі – це президент США. І у нього зарплата, ну, ми беремо місячну зарплату, бо всі рахують там по роках, але, щоб вам було зрозуміліше, місячна зарплата президента США в середньому 33 тисячі доларів на місяць. Плюс є додаткові виплати там на необхідні речі, на подорожі і навіть на розваги. На другому місці опинився канцлер Німеччини, у якого річний, верніше, місячний заробіток складає 32 тисячі доларів, але, на відміну від США, у цю суму входить і ставка, і компенсації, та, власне, додаткові виплати. 32 тисячі доларів на місяць у канцлера Німеччини. А прем'єр-міністр Австралії, наприклад, отримує приблизно 31 тисячу доларів на місяць. Ну і ще для порівняння, наприклад, президент Польщі заробляє близько 7,5 тисяч баксів на місяць. Президент Туреччини приблизно 3,5 тисячі доларів на місяць. Анекдоти прям. Але витрати на резиденцію, так, транспорт і безпеку покриває держава у президента Туреччини. Президент України офіційно отримує 28 тисяч гривень на місяць, і це без надбавок і премій. Ось, ну і, до речі, ще найвищою зарплатою політика вважають зарплату прем'єр-міністра Сінгапуру. У нього приблизно в місяць 170 тисяч доларів.
2: Ух ти,
1: місяць.
2: Нормально. Ось. Так.
1: Після таких сум, Танечка, захотілося ще у вас позичити 200 гривень, можливо, навіть 250.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Включай настрій. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Деталі на Фокстрот.ua.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на Мегого.нет.
16: Я хочу пестить кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
20: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
22: Реклама.
23: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Включай

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік. Здорові нігті, догляну стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон «Дарниця».
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон «Дарниця» – той самий від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.
1: Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультацією.
13: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: Налог, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіш або кропив'янка?
18: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
20: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
21: Я хочу дбати про тебе мовчки.
22: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
23: Деталі на megogo.net.
24: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
25: Віриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
27: Чуєш?
28: Вегас-24!
29: Гра кличе!
28: Вегас-24!
29: Завантажуй та грай!
28: Вегас-24!
29: Найкращі ігри на Вегас-24!
30: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Реклама.
32: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це вони також радять.

0: людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
1: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
2: Таня в курсі! Таня в курсі!
1: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
2: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом!

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Радіо.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
0: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Хіт з

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс-ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: Налог, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіш або кропив'янка?
18: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
20: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон «Дарниця».
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон «Дарниця» – той самий від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, все зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так. додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумію, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Хіт за хітом на Люкс ФМ. 3, 2, 1.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Реклама.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Світ ТВ Originals представляє.
16: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
17: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
19: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай!

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Чуєш? Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: «Класне слово». І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

International. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно!
1: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
7: Не знаю.
8: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс-ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
14: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Set my heart on fire.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради, там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: І взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це так, лише так. додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає? Значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуламати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована до пацієнтів.
12: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Чуєш? Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Хіт з

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад «Лакмі» в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
14: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до вживання для
15: дітей. Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
23: Дайте щось від головного болю.
24: Візьміть цитрамон Дарниця.
23: Той самий?
24: Той самий. Від головного болю.
25: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
26: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
28: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
29: Чуєш?
30: Вегас-24!
31: Гра кличе!
30: Вегас-24!
31: Завантажуй та грай!
30: Вегас-24!
31: Найкращі ігри на Вегас-24!
32: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
33: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
34: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так. Додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись! Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ.
1: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку Лев. Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
0: Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
5: Радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай.
2: Фонзі. Ді-вай.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю час

0: читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Голю шкідливе.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Хітом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень.

0: повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Дослідники з Австралії та Німеччини провели ґрунтовне дослідження за участю фахівців різних професій, з'ясували, який саме відпочинок протягом дня допомагає залишатися на робочому вайбі і не вигорати. Виявилося, що найбільш ефективною стратегією є не тривалий відпочинок, а короткі мікроперерви між робочими завданнями. Коли ви там на 2-3 хвилинки відволікаєтеся, аби перевірити список справ, оновити календар або просто випити чашку чаю, то в цей момент ваш мозок зберігає відчуття контролю над процесом. До речі, люди, які практикували саме такі маленькі паузи, демонстрували найстабільніший рівень мотивації. Тому, друзі, не чекаємо обіду під час роботи і влаштовуємо собі невелику перерву. «Укрзалізниця» запускає класну можливість для тих, хто не тямить себе в подорожі без улюбленої книги. Тепер, під час купівлі квитка на потяг, можна буде одразу замовити й хорошу українську книжку, яку вам покладуть прямо на вашу полицю на початку подорожі. Цей проєкт створений для підтримки вітчизняних видавництв та книгарень, які продовжують працювати і створювати нові історії попри все. Послуга з'явиться на міжнародних рейсах, зокрема до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у культових флагманських потягах, зокрема в Стефанії, у Цульщині, Чорноморці, Сковороді та багатьох інших. Ну і крім того, є ще одна приємність, тому що пасажири отримуватимуть бонуси на книги через програму лояльності в застосунку «Укрзалізниця». Але точна дата запуску такої новинки поки що невідома, але це станеться вже найближчим часом. Не так давно на великі екрани вийшов новий фільм про людину-павука, де засвітили його місце проживання і навіть адресу. І от уявіть собі, дехто сприйняв кінокартину за реальність і почав надсилати листи за цією адресою для того самого супергероя Пітера Паркера. Щоправда, всі листи отримує не кіноперсонаж, а звичайний собі чоловік на ім'я Джек Ши. Він купив цегляний будинок в районі Форест Гілз і навіть не здогадувався, що придбав легендарну будівлю для всіх фанатів коміксів. За його словами, найзворушливіші листи та малюнки для Спайдермена надсилають дітлахи, які запитують, як він рятує світ і запрошують його на дні народження. Більше того, листами від фанатів справа не завершилася, бо тепер до будинку Джека приїздять фанати з усього світу – від Ірландії до Англії. Ну і Джек, звичайно, із задоволенням дозволяє всім фотографуватися, читає дитячі листи і зізнається, що таке буквальне сусідство з супергероєм надихає його самого бути добрішим і поводитися як справжній герой.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив нові подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». І от ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. Наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. І от перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Instagram та Threads. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України та з-за кордони, а 50 найталановитіших претендентів вже запрошено на кастинг до Києва. Українських інтернет-юзерів опитали про найкомедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали або ж їхні друзі та рідні. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкомедніших прізвиська – пан Цибулька, Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але й на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Казявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Казявка чи пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. У Великій Британії пройшов видовищний спортивно-професійний турнір. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягає у тому, щоб максимально швидко та якісно вимити 3 стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафу, а за водяну лінію – цілу секунду. Перемогу та головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який впорався із завданням за рекордні 14,48 секунди. Ну і додам, що світовий рекорд зі швидкості миття вікон належить британцю, якому вдалося зробити це лише за 9 секунд.
0: Новини.

0: слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю та поділилася подробицями фінансових справ в родині і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей в майбутньому. За словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадіком не підписували. Більш того, будинок, в якому вона живе з чоловіком та молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на її чоловіка, хоч сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм майном. Але при цьому додала, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. Так, друзі, всі ми з вами любителі смачно та красиво поїсти. І ось тут науковці знайшли цікаву закономірність. Виявилося, що ми починаємо куштувати страву ще до того, як зробимо перший укус. За словами фахівців, колір, форма, текстура та естетична подача на тарілці створюють у нашому мозку заздалегідь позитивне очікування приємного смаку. Тож, якщо їжа, яку ви замовили чи приготували, виглядає яскраво, свіжо та гарно, мозок підсвідомо налаштовується на задоволення, і під час дегустації страва справді здається набагато смачнішою, якіснішою та навіть дорожчою. Особливо цей ефект помітний у соцмережах, де гарні фотографії десертів чи барвистих салатів одразу викликають апетит. Тож наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебачення, а ще й паралельно з'являтиметься на стримінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Могилевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну, крім того, просто зараз триває відкритий кастинг для всіх вокалістів від 16 років, який триватиме до кінця серпня включно. Один незвичайний тренд зараз набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій. І раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу швиденько звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте.